0: I come at night.
1: Me vi me che wa kanu mi kwabo. Dede. Dede bo.
2: Yeli.
1: O je na ka da hwa ma na e bon yeli lo so demo.
2: Yi kala de no bla bi do ro ba o e lo vi la e tuto fio.
1: Men che we. Men che we.
2: Ye no jira ndo pote izi do si gbero gbaji.
1: Izi do.
2: Pote si gbero gbaji.
1: Son gbero gbaji. Fra izi do na mi fon ro to gbero gbaji.
2: Ah, oh, mi me de to gbero gbaji e mi do yadi yadi to jetu.
1: Be jokpon bo mi do ehe o na hore ba e wa hore mi gan.
2: Ehe o awon bi ba we ma.
1: E
2: ni mo do la ehe o awon bi ba. Eh de ni mo do ba e da ya awon bi ba do ni ku yen po te ji do to mi wa yi do ki. Ama ganda ehe o na nde do ki ye da wa ni putan. Ade o en ma je na putan wa mo en ma je. Me ma ga tro gbero gbaji gora putan. Eyi o gbedo mi ma je awon eye ada e o wa ni bo a e gbeun na mi eyi o ma dai me ya da mi je do me loko ta ogbe me loko ta ogbe ma do o de no me je do ere ile yo e to dagbe na e to dagbe na e e ko to yen na e a se me do eyi o nde mo ro wa ni
1: eyan
2: mo ro wa eyi o do to
1: eyan
2: eyan mo dore
1: mi ba igba o mi wa ibo wa
3: wa kuna didi fun e wa kuna didi
4: se ma wa zon na
3: ma jo baje
4: o kan so ma so no ti be si
3: to ni galata
1: e vi be che to kanu ko abo
2: yeli
1: dede dede bo
2: yeli
1: ah
2: yeli
1: na be ahwa ma
2: ma da wa ro ra
1: eh
2: yeli yeli
1: nto si si o be
2: Oh no.
1: Nto fible o.
2: Ami ga fun lo.
1: Ti jo o yen fun.
2: Ko gbero.
1: Mi to pe do mo.
2: Mi le ni jo do ko gbero wa tin le me bi fun gan yi wa ko mi do aye mo.
1: Mi to pe do na kulu na.
2: Mi so yi na so do gan ji ro ko gbero.
1: Ase.
2: Yo me di le ti ro un de fun so akwenu zogbo azo ina wa ko gbo do mo ko.
1: Ah, akwenu zogbo.
2: O jo.
1: Frère François be je to ye yeli po zingi di po mo.
2: Yes.
1: Frère François.
2: Yeah.
1: Me to zogbo le lo.
2: Yeah, mi fogan ni.
1: E fi fi na mi de nse gbeto. Ado e o pon.
2: Nbe yo ma so pon godo a o.
1: E te o to.
2: Baba ti si guji jema.
1: Eh.
2: Iyi ro yi ba ipele do to kuri ba ya.
1: Eh.
2: Gbe do ko ka ba ti ro yo ma ti ma ba yi.
1: Eh.
2: Bo pon to fe yo ru.
1: Eh.
2: Mi te so awu so fi le ma ji ma pon fi na o.
1: E ka hen da gbe wa ne ma.
2: Gbeji.
1: Lo ehe o dido edo wenu dagbe lowo e ni ya o do ehe o do makai
2: wo ne
1: aha mi zo mi
2: e yo ma ti wa ba ro e
1: eh
2: iye to wa da iro godo to bo yo nkan ti be to sun ro fine mo je le na we
1: kabi
2: do we ne mi do ko lo do e ba mo do ma ti wa ba ya wo e do yo e tan won e no ko ne me gan ko fi susu
1: eh
2: gadi e yo dido lo ma do e yo go so ayi gbero
1: aha
2: e yo lo poge de ado beto si asoran mi bo fi for se mi lo na wa so bo do yo ma ju na bayi na we
1: mhm
2: e ba tan tan ye je na bayi len bo do ma ju na bayi
1: mhm
2: be wa ji yo mi bo e te o tun be ya bo do asoran yo lo na ton tu kra
1: mhm
2: ma de be
1: mhm
2: e yo ti ro ko de ndo de je ro ko na mi o me de bo fi le bi ejo asoran do
1: mhm
2: beto susu ye so wole beto susu
1: do asoran do ko ene sin ta me
2: wo ne
1: mhm
2: pe yo di do lo ogun na me do mi mo so so si
1: eyan
2: yeri yeri
1: be ma je ro mi ni pon e yo di do fi mi tan le pere gba
2: e je di to le
1: eh
2: le ma ro to te bo pa mi fi ro te bo to ko no ko se ro se
1: aha
2: ni ado e do a yo ri awure ne ma yo ni la do mi la ita fo to ro mi ko pon do to ro gbe ya
1: ni
2: to ro mi ya
1: ah
2: ni to ro yi me e wo e do an le ko ro je me u so ado fi yo si di
1: eh
2: je ma e do tun godo
1: Ada
2: yo leko fun mere godo.
1: Eh.
2: I bi tun ti to de yo nawe.
1: Eh.
2: Ado mere godo so ana ki ko to me.
1: Aha.
2: Ye na ko de ja ji. Bo na do ja ki ko ji. Be mi si da gbe. Bo ba be mi to be. Me mi to le be. A bi ko ri aka do. Ina wa yi se yo.
1: Frère François.
0: Dameko yine, eh?
1: Eyo mado eze gbeto susu sedo bo ye mo ku ye mo game ye mo nu jagole po kai
0: daji
1: ah
0: eyo majira ba enu e ba mo tito e ndo wa je tene eyo majira yin lo nko tu
1: kabi
0: mo we
1: eyo
0: eyo ni suru gbeto susu si mi pa
1: nse gbeto e
0: e se ran
1: abai gba o
0: ni dogbe mero mo lo jiran
1: wa ibo wa
0: era

0: ma so no ndi hesi
1: me vive che wa kanu mi kwabo
2: ale mo je
1: nsio me nchewe
2: e yo mi la mo yo mi san jagbo
1: fre amu
2: a ono
1: me do ajagbo le lo
2: e po fo gani
1: a do ehe opon
2: and the hona hodi hodi koma
1: bo eton
2: ton da gbera mi
1: nugbo
2: nugbo e ma ono
1: e o lo chojo en hun ewe ya ka bi aso agon de le na
2: eyo lo ali ko re jigbon so sin kote so ayo mi bo me ti nyo to firo bo emi na di an to le firo din ka nyo lo me ti we no ma ga o firo mai ba so ku ido ni gbe ne
1: bo ayi
2: e bo yi
1: bo amazon lo
2: mazo wa
1: aha eyo be ehe o e dodo mi ni no do ehe o do wenu dagbe lo
2: ero mo
1: e ma indo hwele ponu jan e do hore ku ke ando ehe o e do hore ku ke ando ehe o e me nyene donte
2: ehe o do kameto mo e so do kameto
1: aha e vivi na mi de amonu kru nje hore go fre amu dondo me ta jagbole Oui, Boa, 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.